Amina. Ai Maria mtukufu, nawe malaika wa Mungu, nawe sikilizwa na Mungu. Mungu mwenye nguvu, amina. Ai Maria wewe

0: Mama Biu.
1: Na chika satu, hezibula kwenye sawa esa tuwezo kumbacha gona kuruwa lido chenda mwenye kutonyeze nye form of radio sapiens ya enkuruza ya magezi nsura mziki nebe misanyo Jime Jacobs JJ nekabasa Farmers Center mbakula gilida kuruwa makungula amaru njibe kwate bebale kubanga te joli owuliriza eyo wa sinzi la kyo sinzi ilo kubanga saga na grami dojifunde nambe muali atia balibatia ava assistant Sprian
2: chaba kade mbu kwebali batio nize batu uliriza
1: kwebali
2: batu uliriza
1: kubagalanyo
2: mkulu kamia tukutumideko sema wewale kuruza radio sapiens ya teno kutuwa gira
1: wewaw
0: program saga la grami de
2: tuagalo kugamba baza deba nafete wei itakonyo nini wadetu wanonga tuugira mwone jeje ntibwe tuva wano kumusana kwa federu tuwe tuareko out
1: hira
2: ya denga ya mfuna njizwa tujina bujini
1: mbunji nyo
2: kubanga the end of the day biyo gendo kore lila biye bine bige no webi yaka federu
1: ochitekida mbunji
2: abana babikaya nilenga ababi kore lila kate wei itakonyo uwa rumu
1: uwa rumu rumu gira
2: gira kala abana nebali tuunda binongo batu unde kasana angen naria kasana nywa
1: kwa kafero ya genda
2: mumati ya genda
1: mumati mmanye ya genda mumati kwa kwa uta
3: Mufisika tine chevita guzubi na kwe nkuru Sentinel Bank empereza za yezi fudenya angu Hata kumiwende ja wansi Tewali nsonge kutuwala mubanka Wabula weyambi seba eji itakana na basa sani de guangali yuna Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka Kozesa simu ya yomunga longa weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi Sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda Oji sasule mumieze satu We wolo kutambula na insimbi enkaru Ulabi ogula nga woye misa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiruwe vikujukubye na kwe nkuru beda bulinda alevi haba fere wewola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo whatsapp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kuata kwa account ye ya banka kakatikolo kuwa wakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu obo kuita mu message ku noti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fe Sentinel banka erunga misiba banka nkuruwe ya Uganda sende za wakastoma ziku mbwe chitongo lecha dipo Deposit Protection Fund. Okutukira dela ku milioni 10 za Uganda.
4: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esa waziwezi sato, esu ukumatia Time check kutusi wako
3: Beda msiga nsimbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star, mkaga hash Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app

Tukutukutukumpia Wentio nangerero ndese stoko mpia Na ingo wasuzo cho mlunja ulirize mpuruze ya mageze Slo yo mziki na vye mizanyo Ntandise ndi mumudu Ngo jia kwa kale vincha kala njizo mwongo Mwami kisitu wana ya vinga mene pulia nga suri de mlunji Nenga sivira mkwani wasuzo mlunji yona jesu zido kubango ulirize nda viramu Nange mbabuza kumwe nabe nalinkinye Omanyibi nebibanga yombulamu Hey, to wakanda Akaimba weka choka mwana mwala wa mita Spice Diana Waka ita stoko mpia Ngaweleza kumwe na Ngawoli olowoza stoko joku teye mpia Njegala kugamba mwana wange Wobu wala wobu lenzi Ndiyo manyiti malaike nkande eh? Sitani yo mkanda singo asolo kusinga malaike mpia Katipala mpola ngoweza stoko mpia Oizo kubachi joku teye Joita malaike mpia nga sitani Elina Ngari nana mayembe na yenga te chomanya uwezo kumanga uchu siriza kwa obole ya wanaveranga uwagasa. Ziri kumine mwezi se kusawa enyia mkubuza kwa mlunji wa suzotia. Nsumi nanga wa suze mlunji. Nsengabu lijana magaye vyo kusulo vina bivako. Ze size na kole nseni. Size na lete mbola. Nsula mlunji wa na daily. Chitegede? Hey, ya sizo bubi kusasira kwa mkwano gwange, nenyongero kusamu kama verenga atebio. Bia kui sizo bubi mchiro, mkama kuyamba no verenga obitamu. Kuminemu, ezisa kusawa enya, atenga programu ya Fenda Biramu. Ebe mazo goba bumale, nge guse buseke. Tunganda luli yao. Kumpewa za radio, sapiesia. Bwete watandise, akayimba kubakaita stock mpia. Oeba mita Spice Diana. Sati tuwa sose na kaso kende dalu. Mwano mwala nga gamba mpulira. Obu somi obu wala vubwonta demu bunso somola. Oeba mita Winnie Nwaji. Atenga, akalala covered yeye. Oeba mita Nantongo. Yagambia love sobeza. Kujane wasine kusa kuleve ndala. Mwumana ya mula abantu kutambula makubomo. Agena na veranga yeta chali kulevo mwumu kumula vila. Nga ina wali. Halimubanga buwati. Ebiye baita love. Seje sanga mkuma kubayi netima. Nenga tewele vila. Ntisena ribake wateka mu ensimbi. Erane nyongero kujukiza mkwano guwange. Ntitonda wakano ukaba. Chicha asoboka, chicha aliposibo kubanga Senary Bank, nekuisa mkabera koko itamu, nere songeyo vera ngonduka misimbi. Ononye Senary Bank uweri, jigambe, lili ya niyega yetujia mkole kubizibu vya fe. Mkole kubizibu vya fe vya nsimbi, eranku kaka sabonotu ukayo, baje bayi kukolako, baje kumekingeshua. Mti ebizibu vya nabiyo bado itamunga vya senti, babi solvinga. Kwa kwa mlimu kwa fomkulu, ebe tuwa kukukamu, kulaba alimbu siu kwa senti netumiyamba. Atinga nawe ya galo kutereka tuga machiso mkenda ndala, jangwa kasante tuberenga tukatereka. Siche choka. Leka kuwele yonoda kusente za mwana. Emesa za yamua, jaja za yamua, anko za yamua, nozi memu, nozi buwebwena. Ula wosante junior account. Ama naba noba tereka kasante. Bandange, eyo culture yo kutereka mujite, eri mchitichi ayo. And there is no way ya going to kutome za mwana wo, mchitereka anga mgetochi mutademu. Ata matume mula abata tere kaka tinga baku zenu. Chote bachi funa. Mubayambe ko. Senary Bank ina account yu. Beji ita sante junior account. Teka yaka sante kwa mwana. Emesa buwe mkubu. Mwe sante zaidi nyawe. Mwadna mtuwa loja ketano. Eta nazidia. Eta nazitereke. Uliyoko labo mwana mwa kula kula nencha. Siche cho. Ene wafe. Fawa kasimba tutandikide mchiyongo bero. Era njaga lukusasira kwa mwena. Aba mfana na bedira kasimba. Chitalo nyo, chitalo dala, omutaka, jaja, kabazi, ajuludwa mlambuwe nseno. Chibi nyo, omugenzi David Miti Nampuma. Chitalo nyo, chitalo dala, tusabu moyo guo omugenzi, mkama agula mze kisa. Gutu sinze, ai saba saja, tuwa kumye bubi. Nenga bambi chitalo nyo, saidi ya feno, eafi. Aba kasimba. Tuangiro kusabido moyo guwa mugenzi. Mukama verenga agula mzakisa.

0: tugemeri ya ni sisi singa kwa wasajia kuso vera yu ngoina ya abana abali bali
1: mweza
0: hali mweza mganji kwa hivyo ya gala kwa tata wa mwana ba mama ba venga wakule mweza ufera na kutu kutu kutu kutu mbela yu nabana chakola ki ya pala gilireyo mbela otio wabela we chukunyikiriza mbela kufana tuka na wakama noka chukunyikiriza kukula wana requirement na tuno chimua na tani kukua kwa kolera ati uonya afu ya school fees na umuteka yu umukubila wana baze okuso ichaza wana sina baze okuso mero requirement za kanya tuwa duweleleza kuku school fees no kama hii requirement mkute a million bibi obastaku zita deo chitumisha school fees nego requirement uwemitwaru na kule matu kuteka yu echila hili yani nosanga
1: mbomuchana akula wabanga takula
0: ati ya kusaba business mwana jari requirement do mwana chupina mdioku bisi na watu umula school fees mtu kanja sulisa sura emitwala atanu na tuko na wagama mucha muka ambansa ina kwa manyo wano kwa ya tuko kusume basa sura emitwala atatu mwetanu na wagamba atanu wakumila mwagamba atatu mwetanu atanu kumideta na muda jimba wakite mwasasi la vanda mwini akasetu kukachala nika hili ya sunayi kumi wange
1: yes ni ya nziza mkwana umanyi nazavira mlonji sitse nda ama chala baida wena nge chintoje chindumi ya momu tui nadele sentezo bozonge na mungu ugenda kola vya chisiruvio sorry to say ngenda kola anjala ngenda kusipa kaviri heranza ino zimba na ye wali wabami ya abamenya omwana nzembe rana thank you very much umpa fees nolo kubawa mwuzala munga andibali omwana nzembe mulavirira nze ndaba medication nze ndaba engoye nze ndaba chalia nze ndaba chigenda mu container nze ndaba engato nze ndaba uniform men bwe nkwagera mwa 15 site ndaba sikuiseko kubanga gwa manyishi muntu ebitabo tumenje babigulira le pen okiraba utade fees gwalaza zochete kama si chinjo kusinga chote kama awo mbanja kuongera mu bitibwa nebe kibanga ebintu abisenga obikola bena atawu kuongera mu kibasi kya buntu bulamu hela
2: hili wangu
1: ya nyevo
2: basi zote ya diya
1: nesu sabi luji mlongo
2: webali kuleta angamira mwadi
1: webali sima webali kusima
2: abaso kulo kudda kune vidako omuze kugende abami abaleka entula waka nebagenda wali kumutambu za dengo msingana kurusania umawote linga bali ya bulungi bali ya chukwete angege bati macho kawa kanga bali sentula na mkene vera bulungi
1: na webera bulungi hapo na bobantu hapo twaba esoba zita mpiri omuntu nga talumirirwa beka ne mune na bachala je bali saba gamba kaba chala bakaira ku machala gamba za muntu ere kama tagange nzati chayo omukalu simu agala ntiani amwa hapo twaba bachala talumirirwa beka je bali nenga si kya muntu bulamu sati waliyo na abami abalungi enyo munaye mulongo nga ayiza nobutali kya misana laga abeka tebannafuna kyakulya obeka kyendaleseeyo si kyekyo kangule nzireyo tulye ffenna aba balumirirwa maka gaabwe bangi
3: nze magi nampe nkulamusizzaako madamu
1: liigi
3: omuze ogwange ogunnuma ye muntu akubiipinga n'omala n'omukubira nakugamba mpolayo emitwalo esatu kyokka ng'akubiipinze ate ayagala omuwole bantu mwe munoonyengayo ebitaano okubira eddala ogambe gundi mpolaayo ssente bwe ziti naye okubiipinga muze mubi onsaba ate nkuteekemu ne airtime namusizzaako abalabirwa mbonna mbaagala nnyo
1: kale mukwano beera bulungi mukyala mage nampewo kasimba jiringa kumbiipinga nga toyagala kuwola naye mbanja kuwa
4: Yes, mami Liliani.
1: Wanji mugwanya.
4: Wanji mugwanya. Nino tu sima.
1: Webali
4: sima. Nganze. Nsima management ya Radio Sapiensia mwinao. Bimututu usako. Bulichimicho na empresa ganyo na zona program zona tu simila. Dara nyo. Nsawa mama Maria. Mama Maria msingo kwetaga.
1: Amina.
4: Radio Sapiensia. Tukende kumuze. Omuze kugende kubana abantu. Mikwano jafe. Kugamba anga. Nkumalake emirembe mukulabika kwange kumalake emirembe byenkola bikulumya omutwe ngogwawo lwandabika yange dwe byenkola bibikumala okugawa n'okugana ogwawo n'osiuka n'operuka n'okumuka ku nevo n'okumuka ku nevo naye ngufaki mazima ddala mani mwe umuze po gwelabi wefe kunga gumuntu waka mba urunji kwefa po gwelabi kaburunji wefe kukula chote kedo kula mabude ndika kuwala na mwono mwe umuze po nti wili ya mchikolo uti ya mguwanyima sana kwa kichapati
1: mbele buluji ndo waza ya mguwanya hela
2: mwanyi nazo
1: yesebo
2: yorijo
1: sile sabu wasuzoti ya
2: wasuzoti ya
1: yesebo
2: kwenye mwanyi jaya pike ya kwa kukanga nabili jo baba ni konkuliti ni chena ni mtumba fredi ya ndwana kuchale chena ni mtumba
1: yesebo
2: ati ya tukua adale omuji mwura ya kutinige kwenye waka nyumba kufana na uwe kunya kande ya kanti ya mwa unosirula
1: kare sebo
2: ako mtuku nakuwa mwanyi naze kukunye wa mwanyi kusaidi ya boda boda waboda boda avuga kichironi milioni mwenda kuminabini nye mwenye kuminabini na kusuri ya mwende la piki na jimalai nyako wadamu mbambu no akasuri poloti kuchilani jambula eke kia chironi kachina ala chindi chironi nye chironi nye chironi nye chironi nye nye buza usibolo sasura milioni kuminabini milioni mwende poloti ene milioni kane kule nye omuzewo mbukwa inyumba mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa
1: mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa
2: mbukwa mbukwa
1: mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa mbukwa Benda mwe bakola ne baba ko bibakola ebatwala maso ngo kulabirira amaka gaabwe ne mulimu abanda ba boda nga tayagala kulabirira na waka tayagala bagulira mmere tayagala bala bit like tayagala kuwerera bana tayagala kusasula nyumba yibanda mwe kiki na ye
4: Lili ya nyo la lekuweza na kansala mwa ina jemba. Kati lili ya nyo longo kulida mchitombe nga bulijota vila kwa dala. Akakuwe eno saidiza fetu kafuna mfufu yake ende demu. Lili ya nyo mzeko nyendo kukila kukwaba na alachala. Aba fumbila chai kumakuu. Iti ya mazima lili ya nijone tegelezo mchala. Ya maze chukopo chie te amu mtu wa mlala chai. Tiatu tebude kuchoza. Abula ya nyenye zambu nina wate ya majani nigavamu. Na teramu omuntu omulala chai ekyama zimekintu ekyo kyankubye wala nnyo obukyafu we newankubadde bakasitoma oyina bangi tolina budde booza bintu wakirifu naye omwana akuyambako ebintu kyoli kyamala okunyweramu bakyoze ate okiteremu omulala nga kitukula ono kansalamu ayina jema
1: webale nnyo webalire ddala ng'oyu mungu zotya n'otuwa hata ko atengenda kaita kagundi banange ebintu mutuyambe temutusiga ndwadde zitakwatagana tujja kulwalira bwerere mutuyambe onagambe good morning mam omuze abantu abalundira abantu abalundira mu bantu okugeza enkoko embizi muongere ku buyonjo ebiyumba biwunya nze Brenda sincerely speaking abantu batutase bantu mwe mulunda ebintu ebiwunya oli bantu wakati enkoko yono jitakula akakuta fenna wono tubunyisa amawulire agesanyo wago mwine mbizi mwine sati wali ya balunda banange era bakikola mwebale nga tosobola kuulira ya daka unyabwe kati nge wakoba ina wendi nga toiza na kumayetu wali wendi tuiza kumayetu wali wengoko mebano in fact ne unye zinezu unye chichi haba nyeni sobe eva vera na bonga ba unye chichipa chichi erenja uleba wa wakati wezi unye nezita unye babamu bakikola batya abalaki batasobola kukola mweberemu mutuyambe abalunzi mukole kyetaagisa webale nyo Brenda
5: ng'omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mobile pin ye ekyama oba pin ye gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
6: beera bulindaalo eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank. ngabakola ganita wamu ne Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki enkubo ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala ku kadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa.

0: Yes.
1: Okomyo mukuto go. Na yenga banange. Atajoze, abakujoze kubanga. Okurete kintu kyoto ali atengo bisibe kuyisa bubi. Abirire eri afuna abasinikira ye. Anako kubera obulungi, bera bulungi.
0: Neyanze sasa yabo nawe bera bulungi. Kale alinga nzenze siri abuntu wa mwobu wanolu wa magwe mpulirabulia. Katito inabu ukamfumbi ya biko zebika kuwata kusivitegira. Soko fumbi lirine mpuliangu luto na lunzimbi. Hela. Wanji.
2: Hello.
0: Yes, sebo. Wanji, sebo.
2: Mimi anga mutoro. Mkubidewa
0: Mutoro, enansana.
2: Mkubidewa nenasana. Mkubidewa mutoro, mkubidewa nenasana wa.
0: Yes, sebo.
2: Omukazi aba mutuufu kuli ku kimu ne bw'oba tokirya olina ekifumba n'akirya si musango tewa bujozi
0: tewa bujozi
2: tewa bujozi aba mutuufu wabalenze nga tozirya olina ogifumba tegeera
0: mpulira nezaabale nnyo beera bulungi mutoro agamba nti olina zifumba kikakatako wajja kufumba mwe mwewaana nzize kufumba kati wajja kufumba mbimu Olimu waku sosora hao. Mimu mtu wabifumba, vidala wabifumba. Ndowoza ya, of course. Ngole wazo otia. Paul K. Senga kila kumachange chintu sichiria. Bochireta nchifumbe. Omanchu kule kiri. Sa siri anse. Nsele. Siri answa. Pangamba bifumbo. Simanyi. Katuwali ya batali ya nyama. Mwishala atali ya nyama. Mwamu fumbi ya nyama sisi yali. Oba. Simanyi na ye. Hela.
3: Katuwalili ya.
0: Yes, sebo.
3: Oyo gete kuluwa.
0: Kuluwa, anti ya ajiria. Atata ajiria.
3: Hello, yetu akumbanya.
0: Ajiria leka mula ya alimstudio.
3: Ono kutu. Senyo, hala, naiko mimi, kingi, tevi, ndi uyuko.
0: Yes, sir.
3: Kakati nzendaba, na ye nzendaba liki ya.
0: Eh.
3: Uwangu, mkazi, tochi ya nzo mkazi ya nesireta. Techeba chivyo kumfumbi, achiri nti nawe mkulete, tevi ori. Uwawe, nchirire, bali atawa mchitu ala uzitu wa mkazi ya.
0: Alire, yu.
3: Adire yo ya kuno omulala zendawa chiba tetina buzibu kasachi inti nawe mkulete techo yona alia na ye lubwama mtumi teko nye yeyongere
0: kale lubwama bagambia weyongere mulia bintu vya mwenera nera temuzikiza obubirizi manya vya na mulia paka kulia vinsa siri ya nkoko ndi mkazi mganda mfumbia nkoko mpulida anga anjo zem kale aye Hello. Uwanze.
2: Udamu Lilia.
0: Yes, sebo.
2: Awali bulungi.
0: Ndi bulungi, sebo.
2: Nalamba tuwa nekatini.
0: Sanyi sokuliza mkwana.
2: Zena makwalea kuliza kwa gara.
0: Mbanda nge wa munda vida.
2: Sina sanabili masulika hawa.
0: Yes, sebo.
2: Kwa longe masulika.
0: Yes, sebo.
2: Mena longe mchika hawa. Kwa kati. O, chindogo likatilia. Yara daroleta chachi. Kwa kumala kumirembe, tukwane watu wawasa mchawa, akule ulikimu. Na ya watu wale vila angana ingo mkoda na kebukia angutu. Nonga amba chumwa, mchawa nchatila kwa nchileke. Kwa soro gena, nonga waka ngeleke wa mamba, mchika na chukwa mamona chukumbira.
0: Ngake wa wasa.
2: Ngeke wa mamona chukumbira. Ngeke wa mamona chukumbira. Na chukwa na chukumbira na chukumbira na uchilia. Ngeke wa kuweleza.
0: Na wakuuliliza. Buli mwantu na inabu wabiraba. Kila agende wa mwema wabi kufumbira. Ujina wa kuzala. Kenda banyo kubabi kufumbiri. Bugula bubiri zibo tuwaleyo. Mulie paka kuhuli na bubi. Eh? Di ya bintuyo. Hela.
4: Hello.
0: Yes, Evo.
4: Kula msiza nyamu.
0: Nange mayoni sempeji.
4: Mugami olimu kazi mugana tulia.
0: Siri ya nkoko.
4: Mazima sabi.
0: Anje?
4: Mazima sabi.
0: Gakolachi.
4: Igamara nyonta. Katibu embuli ireri.
0: Tobu kuta.
4: Shibu kuta. Polisi wa waka, polisi yenyewe ni zina baada ba, ukubwa tulia, hinka, simu sangu, simu gubi, eki, ati wajabu.
0: Zekati nama ni ati wa mnyo, guna zeno gutano zebi vya si kumbi kwa.
4: Chokomba, kukuseka mwa mnyo, na kugerera mukiba. Bakawa, nenga, sichibi.
0: Sichibi.
4: Kuturugunyo.
0: Zeri ya ningonga afumbe mamba. Nanjifumba. Kwa mwa
4: mwinyo, baso kumbie kika
0: mwinyo. Oh.
4: Kati, walu wa mchala kwa mchali ya. Na hini ya jifumbi langa bae wa kumanti katibawe ya kia. Na hini mchala kari ya mwinyo. Kwa hitu mwinyo ya jiria.
0: Bana angali inganze, fetuliva tende kete tujiria.
4: Mwengeli, ne asende, wevinji biyotu, olapa sonyo na mwinyo.
0: Enu mwengesi, siku ambako. Pira bulu, nisikiku.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumwa gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kaddi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Tenda munyaka tunyese nyafama.

Wetubanga tugenzeko wali mutumiyo sazali ya singo, agabayo gagamba, antiweto tumiyo sazali ya singe ya kawangule mpaka zama saze mirundi eviri, kakati wansuo mutendes emi, achisaache, yada mikiriwa basi tusisemu yaba, baba zedo kwanti wala ngiri yaba sambi wagendo kwanti wako zesa omaka gono. Magoriki basi kuliko Sali Sulaimani, kuliko Sadati Musasizi, kuliko Alaji Najibu, atiwa namba mbili kuliko Kato Derek kutika Katumba Jona, ba namba satu kuliko Kirumi Ratigan kutika Moses Kaule, ba center back kuliko Kamia Dixon kutika Kazwe Victor ne Nandigobe. Ok, tofa, ate abakupe mikaga kuliko Mkisa Moses Ismaili wa mitara kutika Muyanja Samuel, atolo wa Taki Midfield as kuliko Mabini Senyonjo, Mwangus Ephraim Anodi Namanya kutika Samuere, atenga Mawinga as kuliko Mal, kutika Eno Kawagenda, Yusuf Sendio wa Brian Katamba, atolo wa TV kuliko Kiberu Derek Kapio, Shakur Ruswabi, Matthew kutika Kawie Jona, Pweto Beba Sambi. Mwebasa wado gena masto kwanti wa yungula, mwa gendo kwanti wa kweso mwakaguno, mpakazi no ezama sazizi gendo kwanga stani kamubanga sidene, wakubaka toksina kumu na gaga vakeo, awega tewega gamba. Andiagara kubanga tewe mvao, agaba kumu cases e gagamba, akarabia cases e, heri muko gere ganya, anu musambi abadaku ila virangono kontrakti ya wedeko, wamita Elvis Ngonde. Elvis Ngonde, mutanyi wa timas posta vira, alikunde walu ya kwe gata kutimana pa wa cases e, Elvis Ngonde ayoli kido kwati agegata ko contract ya wedeko wali mutimu ya wedeko wali mutimu ya Sports Kabila katika SSA yakala kwanga emutegura emutware.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Sabiensia Enkuruze ya magesi Chenda mwenye katonye zenya fama
2: Waliwa wewa mkotewa nisemwa chasi Baby na eche sima niti marake wiki.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: kuzi sawindala. Tente. Mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumilebi ya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumilu wa Crash Games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpegu wa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuru njumilu ya 22bet.ug, betting wa wabulabe lio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute wa guru.
1: Alo, get! Fetching the munyaka to nyisenya fama.

0: enkulu se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu niyaka tonye se nyafama. Enkulu se ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa subi guwa kweto rolo guna kuruna. Kini tatu bikutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

0: bisatu munya hash. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Banaye mojja yo akatambula katandika kiro kya luna kulwa ero sagala saudi de sagala sategede tuberenga tambula bebera no bebezi bebera ne pade seruma go mbebezi agamba ate luswa talolensi lungu je bale kubera ngo liza radio sapiencia talolensi agambi ne aba babinga bajuga wachiri sibalindira wabweru iye etwalanga bya kusaga saji agamba ngenda zikulumba sibanyumiza ako omufere yangu bire sim ne mutwalira obude namala na ngamba bwekiwa ne mala ne mugaba ne bofuna akadde ngemfera jofera mu ya chana chito na ngamba kati ngenda kulumba mu nyumba nina linchi banyi tiali atisa ne oli muzeyi bamu wandikire ekibalo ne bamugamba tuzinona waka watu yagala kutata ganye ne family yo ekironga mwe bas ziteke ku mulyango petu getu jeo tugende otherwise tujja naluza bya rubala atu ukakananga kasente bakatutte kati na petu agala tumukube nga ye basi nga tawulira anagenda kuzukuka ngembwa za muli dedda atozu kuotanga za kulidobera waise oda kati muise kulita laba genda kodi oberengo ofuna katambula odi 10 kenta deyo kubita nofuna emitwalo 15 ku 10 kabira kakadde 12 millions spiri genda kodi oberengo ofuna mpire ejo genda ali 22 beti oberengo siba paka jezendola zona kwezili okuli VIP, ordinary, HBimba, ne alibadi. Biona vijia yungo njiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao, uja kunjiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tu itao, tubebele kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Bafande lero neke mbaleke walio bafande lirabe fude bereje ekiro kya lero nekali katube ko mubaka bunonzije
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa jo, nevacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buliruza nya, guwa mukisa mpio kwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta wakuru. Alo, get! Tenda mwenyaka tunye senya fama.

0: nse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Tenda mwenye katonye senya fama. Nkuruze ya magezi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
2: Alright, wabari nyogwe na jie kumideko, chenda mwenye katonye senya, Radio Sapiencia. Tuchatamla na katimba kebye misanyo, oline pade siruma gombebezi, tuchabe bera ampura ampura. Ne 22bet ngawe tambla gulao account yosoro kubira ngo siba ne 22bet changu nyo kubira ngo gulao account gina msimu yo wagenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe uja kubira ngo jau msimu yo gendo wale chigambo register chinyi game juza mbi wakusafa ukuli amanyago nini namba yo namba ya SIM kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kupera ngo wiga tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tena weza biri mweta ntukiziba kupera ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango sipa nobuvunanyizibwa ebule dakika ziringa mukage sijudde kubiranga tuka kusama musambo gwe kiro nje kubiranga kwa sanansira Edward Lubalukovu abiringa kutwala ne program damwe subi nga ulijjo kubiranga bitambula kusaidi eyo bisoke mugule wa account ye 22bet magala nyo ebyo none sei manyabagizi ba Manchester United namwe mwatabuse abagizi ba timu ya Manchester United alo mkwano gwange wana bamuyita Mulumba Geoffrey agami mbuba inayo pate weekend eja nenga ya kusonda bade manyuma alijukoze weekend yenye wedi bainayo pate weekend eja abayekera seno mbupate yabayekera seno ku weekend yewedi pate mwalimu inajukola weekend yewedi tegeza musonda busonze temuina majja muliimba temuina majja Mulumba temuina majja musonda busonzi kakati obasicho ngoyagala kuisaawo bibyo tekisubuka tekisubuka mbanga mwali magala kola pate lwachi temwaji kola lwachi temwaji kola ku weekend mwali koze nkira ku sande pira gwali gwali wa mukaga wamamwe atana gulawo account ni 22bet gulawo account genda musimu yo genda ku internet oberengo teka mu 22bet.ug website ya fwe jaji zambia bakusaba wali wagina promo code teka wakatimba kati nyiga mu kigambo register oja kuberanga wiga tak 22bet buli kimu kiberenga kitambula agamba atia nasaz monica ugambo utia inya inongali li familia nasaz monica agambi atumideko Nansira Lubalukovu mwagizi wa seno ombebezi bulijjo mpulya Nansira akusoka wai Nansira mwagizi wa seno kakati munnayi aba timu yabo baleka ii faula bila munsonda obani asamba pitukira mukasonda walinga tulapa etulinda etujja wano ne tubiranga tubibagamba kale nga tumaliriza njagala ogende ku kodi oberengo ofune mipira agenda ku 22bet oberengo siba Wobo siba siba na buvunanyi ziba. Atana weza abili mweta ntokizwa kupera ngo siba. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tuberinga tambla mpura mpura mpura. Jakunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Ntade ya katambla katandika chilo cha lero. Gendo berengo kafuna. Paka jezindalazo na kweziri kudoketi gendo berengo zifuna. Wa VIP VIP kweri HBimbe chibimba kwechiri jukire chibimba chitota de unakula je chiro cha tuwa descent gendo je chibimba chino genda ku 22bet oberengo siba wa katambula kwekali katandika chiro cha lero ale badi kweri ordinary kweri kati njogere chinde kechi kastoberango siba na vunanyizwa ngoweza biri mweta nokuda kulugenda ku code oberengo funa ku mipira tuberenga tubebera mpola mpola kastonyi gasta Bibiri kumina msambu. Sita. bisatu mwenye hash. Wobo ita uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Banaye mwje ya katambla katani kachiro chalu na kuruwa. Ero sagala sauli de sagala sate gede. Genda kutuentu beti oberengu siwa. Bobo siwa siwa na bubunanyi ziwa. Atana weza abili mweta ntokilizu wa kubera ngo siba. Katilumba ngonyiga sita. Bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubiringa tambula ampula ampula. Kusita bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tupirenga tambla. Tanaweza vili mweta ntokizwa kupirango siba. Atina wa siba. Berango siba na ufunani siba. Agamba atia Chizito Ivani. Ha, madema ni Chizito yosa mwekatuwa ya bula. Weyalia sente. Kuntandi kwa na veranga bula Chizito yosa mwekatuwa gambotia. Neono Chizito mulala. Agambi ali Chirinya. Na agamba umbebezi kwendi. Umbebezi. Wacha wacha we bani wa bakutawanyiza gwei asaje jiro abira bakambwe ri basoro ku zodawa ugenda wa yekwani kama lokutegira ni bagonda naye kasta tusigale tutambula mu mbere iyo kale bwete wetambude onakola lero njagalo berengo ugenda ku kodi berengo funa katambula katandika kiro kya onakola lero ugenda wali 22 bet yo berengo siba bobo siba siba na bubunanyizwa. Atena weza vili mweta ntokizi wa kupere angu siba. Tubebere. Kusita viviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Viviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubiringa tambla. Kodi elista viviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njala mufuna katambla kano. Odi lukumi. Boteka mwavita anofuna mtuwala atanu. Wekaba kari de. Uwuru kumi. Uwera muka kade. Wekaba kari de. Uwen kumi ebilo. Uwera mumilioni bili. Wekaba kari de. Katani kachilo cha aliru. Paka jezina la kweziri. Alibadi kweri. Ordinary kweri. VIP kweri. Nechibimba kwechiri. Tukide chibimba. Chinata deo. Unakula jie chilo cha tuwa descend. Katimuvere gumite. Tuberenga tambla. Ampla. Ampla. Kodi erista. Viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Sibanobu vunanyi ziwa. Tanaweza aviri mweta ntukizi wa kupere angu siba. Tuberenga tambla ampula ampula. Tuberenga tambla ampula ampula. Kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze pade siluma gombebezi. Tubera uwa no. Tuberenga tambu zensunga. Tukena mprogramu damwe subi. Nina nsira Edward Lua Lukovu. Kangu wakali ze. Ama chama lunchi. Sulabu lunchi. Weraba.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abiri mwetano. Bubu sibaka sente sibaka kata kuruma. Elimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, we wande sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22 bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guma mukisa mpio kwa kuwangula, toli inda, we wande sekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamia kabili mwetano, no kute waguru. Radio Sapiencia, kuruze ya magazi, nsuru ya umusiki, nige mizanyo. Radio Sapiencia, ngamizi wa Uganda Communications Commission, UCC. Tip kukwaniriza eno ye program ddamu essuubi tujikutuusako okuva ku mmando okutuusa olwokutaano essaawa omukaaga ez'ekiro okutuusa ku kkumi ez'okumakya ne nanseera olubwerukovu tulina kweraliikirira
3: We are your children.

Shin na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsura ya muziki Nige mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuduze ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuduze ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.